0: posle toga. Bolje da vodimo ljubav nego rat.
1: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

sam Milan Ristovska i nas ide slušate li na radiobalkan.live i po svaku vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
5: Sve nas spaja. Balkan International.
6: Marketing.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, da možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
1: odmah.
2: cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
4: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Tačka live.
1: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
3: Iva. Jovan.
4: Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzu i ja na neki način bili skeptični. Mm-hmm. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škatljivo.
1: Da, meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples. Mm-hmm. Na mnogim venčanjima. All rights reserved.

sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
2: cherrytrader.com.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International.
2: Marketing.

treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje, tvoja pesma ostaje, ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagrlim ga samo pustim da traje. Zaboravim sve svoje probleme i neću sada ništa da mi daje.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Radio Balkan International.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: masalni je sve jedno.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom.

0: mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Balkan. Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Radio Balkan.
1: Evo me, društvo, ponovo sa vama ovog četvrtka, 4. juna. Družimo se u okviru hipnotisanja sa Ivom, tačno 4 sata. Slobodno, ako imate nekih muzičkih želja, znate šta vam je činiti, budite brzi i pišite mi. Dobar poznat sajt za to je radiobalkan.live, koji je dostupan svima vama gde god da se Radio Balkan sluša. Neću da dužim, znam da više volite da slušate muziku nego priču, ali eto, čisto da vam se javim, da znate da sam i danas sa vama. U nastavku nam stiže Petar Graša, to nam je Marija Šerifović, Željko Joksimović, Lolo Briđida, kao i Lexington Band. Ako možda dođe do nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Dobro došli, kreće show!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova

0: sto kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Sve nas spaja. Balkan International.
4: Marketing.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, kaže za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Govoreći o predlogu domaćeg privrednika Ranka Mimovića da kupi ruski udeo u NIS-u, ministarka kaže da država o tome ne može da se izjašnjava bez zvaničnog stava većinskog vlasnika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom tokom njegove posete Beogradu o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali odličan i sadržajan razgovor. Crnogorska policija je u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole. Tom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat, kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Republike Srbije. Više od 40 sati teretna vozila proteklih dana čekaju da pređu granicu u Šidu i Batrovcima ka Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Ostaju bez hrane i vode, žale se vozači koji su na granici i iščekuju da proradi novi carinski sistem zbog kojeg je došlo do potpunog zastoja prolaska kroz te granice. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban se saglasili da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana gostujuće večeras od 18 časova po balkanskom vremenu ekipi Dubaja u prvoj utakmici finala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana brane šampionski trofej u regionalnom takmičenju, dok ekipa Dubaja prvi put igra finale play-offa ABA lige.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja. Ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

Ako ste rođeni u junu mesecu, onda ste jedinstveni zbog nekoliko razloga. Naime, studije pokazuju da su ljudi rođeni u junu često prirodni lideri. Osobe rođene u ovom mesecu sklone su postavljanju svojih ciljeva i marljivom radu kako bi ih postigli. Uz to, često su oni koji motivišu druge da postignu više. Ljudi rođeni u junu poznati su po svojoj empatiji i osetljivosti. Oni će vam obično pružiti ruku kad god je to potrebno i pružiti utehu i podršku. Ako ste rođeni u junu, vaš znak zodijaka su blizanci ili rak. Blizanci su poznati po svojoj energiji, duhovitosti i sposobnosti prilagođavanja, dok su rakovi poznati po svojoj emocionalnoj dubini, privrženosti i brizi za druge. Jedno od najistaknutijih obeležja ljudi rođenih u junu je njihova kreativnost, bez obzira na to bave li se umetnošću, pisanjem, muzikom ili nekim drugim kreativnim područjem. Ljudi rođeni u junu često donose jedinstvene ideje i perspektive. Poznati su i po svojoj pozitivnoj energiji i optimizmu, često donose svetlo u živote drugih i imaju sposobnost gledanja na svet kroz ružičaste naočare. Jun označava početak leta na severnoj hemisferi, a ljudi rođeni u ovom mesecu često obožavaju sunce, plaže i sve što dolazi s toplim mesecima. Sada, kada znate koliko su posebni ljudi rođeni u junu, možda ćete razmisliti dva put pre nego što preskočite njihovu rođendansku zabavu i ne zaboravite da im kažete koliko su posebni.

Sezona godišnjih odmora je počela, a mnogi se već spremaju da putuju. Međutim, prilikom pakovanja kofera ponekad stavljamo nepotrebne stvari. Dakle, sve što spakujete mora služiti svrsi, a ako ne, najbolje je da ih ostavite kod kuće. To pravilo može izgledati grubo, ali to je praksa koja će spasiti putnike od nošenja previše stvari. Predmeti bez kojih ćete sigurno moći na putovanju, a koji će zauzeti nepotreban prostor u vašem koferu su štikle koje, dakle, ne možete da nosite celo večer, ne zaslužuju mesto u vašem koferu. Potom, kabanica će zauzeti mesto u vašem koferu, a retko ćete koristiti. Tokom vaše putovanja veća je verovatnoća da ćete posegnuti za kišobranom koji možete kupiti kada stignete na odredište. Zatim, postoje bolje opcije koje su pogodnije za putovanje od standardnog jastuka za vrat. Sat sna koji ćete dobiti koristeći svoj jastuk nije vredan muke da ga nosite na putovanju. Stručnjaci preporučuju da sa sobom nosite univerzalni adapter kako biste bili spremni za sve prilike. I na kraju, nošenje, dakle, svih proizvoda potrebnih za vašu rutinu nege kože može biti prava gnjavaža, pogotovo zato što većina proizvoda dolazi u prilično velikim pakovanjima. Dakle, ne treba ih nositi na putovanju. Čuli ste koje pet stvari zauzimaju mesto u koferu.

Zovi me Željko Joksimović, za našu dragu slušateljku Ljilju. Kaže da je kod njih padala kiša pa je stala. Nada se da je kod nas lepše vreme. I kod nas je šućmurasto, eto, čisto da znate. Pozdrav Ljiljo, uživaju u svojoj pesmi, naravno uz Radio Balkan. Stiže nam i Aleksandra Radović sa pesmom Ako nikada, ovu stvar je poželjela da čuje jedna Sanja.

0: Sam.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, kaže za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Govoreći o predlogu domaćeg privrednika Ranka Mimovića da kupi ruski udeo u NIS-u, ministarka kaže da država o tome ne može da se izjašnjava bez zvaničnog stava većinskog vlasnika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom tokom njegove posete Beogradu o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali odličan i sadržajan razgovor. Crnogorska policija je u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole. Tom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd Tivat, kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Republike Srbije. Više od 40 sati teretna vozila proteklih dana čekaju da pređu granicu u Šidu i Batrovcima ka Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Ostaju bez hrane i vode, žale se vozači koji su na granici i iščekuju da proradi novi carinski sistem zbog kojeg je došlo do potpunog zastoja prolaska kroz te granice. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban se saglasili da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana gostujuće večeras od 18 časova po balkanskom vremenu ekipi Dubaja u prvoj utakmici finala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana brane šampionski trofej u regionalnom takmičenju, dok ekipa Dubaja prvi put igra finale play-offa ABA lige.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, biće veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno, takođe veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i svežije, posle podne mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 19 i u Skoplju prepodne sunčano, posle podne nestabilno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru kod
2: čekamo
1: nas.
2: Čekamo premijeru kod
3: ja
2: nas.
3: Ja sam iskreno napravio im tekst i melodiju i strašna je pjesma neka koja je ono baš vesela.
1: Možemo da čujemo pjesma. Jedan deo samo teksta, samo malo.
3: A čeka sekundicu, čeka da linge sam je zapisao.
1: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu u našim slušalcima.
3: Strofa bi išla, Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako, u krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale, nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod da ide.
1: Evo, odmah hit.
2: To se kaže teaser. All rights reserved.

Evo jedne zanimljivosti koje nam stiže pravo iz Amsterdama. Zapravo Rijksmuseum muzej u ovom gradu izložio je kondom star gotovo dva veka na kojem je prikazana opatica i trojica sveštenika, verovali ili ne, ali svakako samu fotografiju možete pogledati na našem sajtu u rubrici aktuelnosti. Hajde da čujemo šta nam donosi ova priča. Kako navodi muzej, veruje se da je kondom napravljen od ovčijeg creva i da je verovatno služio kao suvenir iz nekog bordela. Poznato je da su sačuvana svega dva takva primjerka. Na ovom iz 1830. godine nacrtana je opatica koja sedi raširenih nogu ispred trojice sveštenika i prstom pokazuje na jednog od njih. Prema tumačenju muzeja, crtež najverovatnije parodira seksualnu abstinenciju koju katolička crkva propisuje sveštenstvu. Kondom je deo izložbe posvećene seksualnosti i prostituciji u 19. veku koja će biti otvorena do kraja novembra. Ovaj predmet osvetljava i razigranu i ozbiljnu stranu seksualnog zdravlja, ovo su poručili iz muzeja, a u to vreme potraga za zadovoljstvima išla je ruku pod ruku sa strahom od polno prenosivih bolesti, naročito sifilisa, kao i neželjene trudnoće. Tako da, ako se možda slučajno zadesite u Amsterdamu negde tamo do novembra, možete posetiti muzej i pogledati izložen kondom star 200 godina.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.
8: How deep is your love? E, s obzirom da više volite da slušate naše hitove od stranih, ja ću pregaziti ovu stvar od Kelvina Harrisa i pročitati vaše poruke. Miki kaže, ako može plavi orkestar i pesma Odlazim sa planete, putujem, nešto tako ide pesma, ne znam tačan naziv, pozdrav iz Minhena za sve, obožavam vaš radio. Naravno da može, Miki, slušat ćemo plavi orkestar. Ema pita ako može

Na zabavnom, nova Senida, sve sam to ja, naravno da možemo, slušat ćemo i Senidu. Joca kaže, pozdrav za mog kamionđiju Nešu, koji prevozi robu do Subotice, samo za njega, najjači samo ostaju, generacija 5. Eto, slušat ćemo i ovaj hit, pozdrav za Jocu i njegovog kamionđiju Nešu. I jedan Saša pita ko može od Jelene Rozge stvar kad bi bio blizu. Ja kažem naravno da može i sve ovo će biti, samo imajte malo strpljenja, svako će čuti svoju muzičku želju. I samo da vas podsjetim da uskoro ulazimo u poslednji sat, tako da ako želite da čujete još neku pesmu,

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima sa Gazpromnjeftom pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, kaže za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Govoreći o predlogu domaćeg privrednika Ranka Mimovića da kupi ruski udeo u NIS-u, ministarka kaže da država o tome ne može da se izjašnjava bez zvaničnog stava većinskog vlasnika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom tokom njegove posete Beogradu o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali odličan i sadržajan razgovor. Crnogorska policija je u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole. Tom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd Tivat, kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Republike Srbije. Više od 40 sati teretna vozila proteklih dana čekaju da pređu granicu u Šidu i Batrovcima ka Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Ostaju bez hrane i vode, žale se vozači koji su na granici i iščekuju da proradi novi carinski sistem zbog kojeg je došlo do potpunog zastoja prolaska kroz te granice. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsednika Donalda Trumpa borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban se saglasili da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana gostujuće večeras od 18 časova po balkanskom vremenu ekipi Dubaja u prvoj utakmici finala play-offa regionalne ABA lige. Košarkaši Partizana brane šampionski trofej u regionalnom takmičenju, dok ekipa Dubaja prvi put igra finale play-offa ABA lige.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Malo koja knjiga u savremenom svetu ima toliko prepoznatljivost, tim istorije i globalnog uticaja kao Guinnessova knjiga rekorda. Nastala i sasvim obične, gotovo trivialne rasprave na jednom lovačkom izletu, ova knjiga je tokom decenija izrasla u svetski fenomen, štampana na više od 40 jezika i prodata u 150 miliona primeraka. I sve je počelo davne 1951. godine, i to u Irskoj, kada se tadašnji direktor pivare Guinness, Sir Hugh Beaver, tokom lova upustio u žustru raspravu oko pitanja koja je ptica najbrža u Evropi, zlatna vivka, žalar ili jarebica. I kako nije uspeo da pronađe tačan odgovor ni u jednoj knjizi, došao je na ideju da bi zbirka verifikovanih činjenica i rekorda mogla biti od velike koristi ne samo u lovu, već i u pubovima, društvu kao i opšte kulturi. Iako se svet od tad drastično promenio, populacija planete se više nego utrostručila. Mnogi originalni rekordi i danas stoje. Najprodavanija pesma svih vremena ostaje White Christmas Irvinga Berlina. Najviše čovek u istoriji dalje je Robert Pershing Woodlow, Amerikanac koji je 1940. dostigao visinu od neverovatnih 272 cm. Među fascinantnim primerima savremenih rekorda nalaze se i Dijamantska berza u Indijskoj Suratu, koja je nedavno pretekla Pentagon kao najveća kancelarijska zgrada na svetu, iako koristi svega 200 od ukupno 4200 kancelarija. I taj primer služi kao podsjetnik da nisu svi rekordi rezultata napretka, već ponekad i neodrživih ambicija. Jedan od razloga zašto Guinness i dalje opstaje jeste njegova sposobnost da balansira između ozbiljnosti i zabave, a uz standardne kategorije poput sporta, tehnologije i nauke, knjiga se ne libi da zabeleži i najneobičnije informacije, od najvećeg bubrega koji je težio oko 6 kg do akrobate koji je 1915. izveo četvorostruki salto unazad, i to na stolicu. Guinness ne ocenjuje, on dakle beleži, i upravo u toj neutralnosti leži njegova moć. Dokumentuje svet takav kakav jeste, sa svim njegovim čudima, čudnostima kao i granicama koje ljudi svakodnevno pomeraju.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954

0: 4 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

E, najavila sam se u strani hit, odjavit ću se također u strani hit, Pitbull i Suave Mente. Mislim da je ovaj hit iz 2011. godine, što bi ja rekla pesma moje mladosti, ali dobro, davno, davno prošlo vreme. To bi bilo to, dragi moji, hvala vam na porukama, hvala na društvu, bili ste kao i uvek sjajni, u nastavku preuzima Nemanja, a mi se ponovo čujemo sutra. Ćao!

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tiftu reći sve što ima. Zakon o vraćanju imovine dinastije Petrović ponovo je otvorio rasprave o tumačenju događaja iz 1918. godine i odnosu Srbije i Crne Gore. Istoričar Predrag Marković ocenio da je formulacija o nasilnoj aneksi Crne Gore istorijski neutemeljena i podsjetio na odnose dinastije Petrović i Karađorđević. Bivša šefica nemačke diplomatije, sada u ulozi predsednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Anela Bert, razočarano je pročitala rezultate glasanja za dve nestalne članice Saveta bezbednosti. U najmoćnijem telu svetske organizacije u naredne dve godine sedeće ambasadori Austrije i Portugalije, čiji su predstavnici poskakali iz stolica, visoko podižući ruke u znak pobede. Gnev nemačke javnosti zbog razočaravajućeg ishoda diplomatske ofanzive u Njujorku usmeren ka kancelaru Friedrichu Mercu. Američki predsednik Donald Trump izjavio da će cene goriva u Sjedinjenim američkim državama pasti kada se sukob sa Iranom privede kraju, prenosi Reuters. On je također dodao da inflacija u zemlji ostaje na veoma niskom nivou ako se izuzmu trenutni troškovi energenata. Ovi komentari dolaze u trenutku kada su energetska tržišta i dalje izuzetno osetljiva zbog tenzije u kojoj je uključen Iran. Ovaj konflikt direktno utiče na globalne cene nafte i izaziva zabrinutost oko troškova goriva širom sveta.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, biće veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno, takođe veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i svežije, posle podne mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 19 i u Skoplju prepodne sunčano, posle podne nestabilno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: sve. Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za, za tu, taj jubilej za, za ove 20 godina od, od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte ovaj, bude, bude ovaj, bilo išta od, od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku s ove strane.
1: Pa eto, hvala, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz, iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, no tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to ovaj, majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, ovaj, dobar deo mi, ovaj, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, ovaj, tom kraju, a ovaj, ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam ovaj, tamo imao neke, neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i ovaj, rado se uvek sećam tih,
2: tih rado trenutka. Te se setim ljubavi star.
3: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to, to, to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam
3: 20 godina.
2: Pa da, pa ima
1: dva. Sećam se.
3: All rights reserved.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
2: albumu. Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina, već
2: 13
3: prošlo.
2: 13 godina, a prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi
2: Medi... Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alalvera, on čovek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja je radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš, imaju
2: nek... dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim situacijama,
2: a gdje su patili, pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih...
2: takvih pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih, ali ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje te mnogo obožava.
1: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti
2: prenesu. A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, bit će veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno, takođe veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i svežije, posle podne mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 19 i u Skoplju prepodne sunčano, posle podne nestabilno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
2: Radio Balkan International.

0: mora sunce. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. jun. Ovan, tokom ovog dana izvesno je dobro raspoloženje i velika usmerenost na obavezi odnosa kolegama. Pokušajte da malo otupite svoju oštricu kada je komunikacija u pitanju. Mogućnost novčanih priliva, emotivno jačanje strasti. Bikovi mogu pokrenuti nove dogovore i saradnje. Vi ste u dobrom raspoloženju, znate šta želite i spremni ste da se posvetite obavezama. Tokom ovog dana očekujte korektan odnos sa drugima i dobro raspoloženje, emotivno ispunjeno.
1: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
2: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
3: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
2: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
3: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda tako, između 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
2: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, u tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih
3: rado trenutka. Te se setim ljubavi star.
4: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo. Eto, to se ja toga sećam.
3: Ja se sećam.
4: 20 godina.
3: Pa da, pa ima
2: dva. Sećam se.
4: All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. jun. Blizanci, tokom ovog dana moguće da ćete dobiti zaostalu isplatu koja dolazi baš u trenutku kada vam je najpotrebnija. Lepe vesti ukoliko se bavite privatnim poslom. Ostavljate probleme iza sebe. Emotivno, razmišljate intenzivno o jednoj osobi. Rak, izvesna je podrška od onih sa kojima sarađujete. Neka obećanja mogu biti ispunjena. Imate jaku energiju, spremnost i volju. Iskoristite je jer dan može biti izuzetno uspešan. Emotivno, komunikacija sa partnerom se popravlja.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Najviše ćete biti usmereni na one poslovne obaveze koje niste uspeli da završite ili koje su vam do sada predstavljale problem. Bacite se na posao, možete završiti mnogo toga. Emotivno, kontakt sa nekim preko posla. Device bi danas trebale da se usmere na sve ono što im je suštinski bitno, jer mogu preokrenuti ili pak pokrenuti neke situacije u svoju korist. Pokušajte da budete realni i praktični. Emotivno, kontakt sa osobom koja ne živi u vašem gradu.
1: Raspevana strana Balkana. Kana.

sam Milena Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.life. Im posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. jun, Vag. Više ćete pažnje posvetiti onim poslovima i obavezama koje ste do sada zanemarivali ili gurali u drugi plan. Prvi deo dana je neuporedivo bolji jer vam od popodneva sledi pad energije. Emotivno vrlo promenljiva raspoloženja prema partneru. Škorpija. Pred Škorpijama je važan dan i nemojte dozvoliti da vam prođe samo u površnim razgovorima ili da budete usmereni samo na svoje zadovoljstvo. Bitno je da pokrenete i neke poslovne priče jer vam slede iznenađujući pozitivni rezultati.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Radio Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. jun. Strelac, neke bitne dogovore možete pokrenuti tokom današnjeg dana. Možda nećete biti u potpunosti zadovoljni rezultatima, ali pokušajte da se prilagodite. Dan je dobar i za sređivanje odnosa sa voljenom osobom ili članovima porodice. Jarac, pozicija tranzitnog meseca danas pogoduje vašim planovima kada su poslani dogovori i saradnje u pitanju. Imate dobre mogućnosti da preokrenete neke situacije u svoju korist. Emotivno na partnerove napade odgovarate istom merom.
1: Noćas gori Balkan.
2: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan .live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Noćas gori Balkan.
0: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja.
1: Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija.
4: Slušajte
2: Radio Balkan
4: .live.
2: Voli vas i ljubi vaša Maja
3: i Jovan Nemanja.
2: Maja, Radio Balkan .live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 4. jun. Vodolje, dobar je trenutak da napravite neke promene ili da ih pokrenete. Polje poslovne svakodnevnice je uzavrelo i očekujte brzo dešavanje mnogo aktivnosti. U emotivnom segmentu pokušavate da otvorenije razgovarate sa partnerom. Ribe, najaktualniji su dogovori i jaki kontakti sa poslovnim partnerima. Uspećete da se uklopite u ono što se očekuje od vas. Mogućnosti za neke dodatne novčane prilive. Emotivno imate lepu komunikaciju sa osobom koja vam je interesantna.
1: Sve nas spaja. Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti pretežno vedro i sunčano, bit će veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30. Što se tiče Chicago, ovde će biti delimično oblačno, takođe veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu oblačno i svežije, posle podne mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 19 i u Skoplju prepodne sunčano, posle podne nestabilno sa kišom i sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
2: Raspevana strana Balkana, radio Balkan.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Četvrtak je, dobrodošli u još jedan Time Out sa Nemanjom. Počinjemo našu sportsku emisiju taman pred svetsko prvenstvo, pa da počnemo. Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u Americi, Kanadi i Meksiku. Selektori reprezentacije će moći da menjaju konačan spisak samo u slučaju teških povreda, ali najkasnije 24 časa pre svoje prve utakmice. Pošto su se ponovo našli među reprezentativcima svoje zemlje, golman Meksika Ochoa, Portugalac Ronaldo i Argentinac Messi postaće rekorderi sa 6 učešća na šampionatu sveta. Inače, škotski golman Greg Gordon, najstariji je igrač turnira sa 43 godine, a najmlađi Meksikanac Mora sa 17 godina.
1: Slušate Radio Balkan.
2: Hvala najljepša. Moj novi album zove se Pogled ispod obrva. Za sve vas.

0: Hvala vam najljepša.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Košarkaši Dubaja, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekaće Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja je počela da se igra već u Coca-Cola areni. A posle duge i naporne sezone došlo vreme za odluku o novom šampionu regiona. U finalu, koja se igra na tri dobijene utakmice, kao što rekao, sastaće se dva tima koja su tokom sezone pokazala najviše ambiciozni projekat iz Dubaja i aktuelni šampion Partizan. U subotu igraju drugu utakmicu, u sredu sledeću treću.
1: Raspevana strana Balkana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Američko ministarstvo saobraćaja izdalo je sudski poziv odeljenju za motorna vozila države New York kako bi pribavilo dokumentaciju vezanu za komercijalnu vozačku dozvolu vozača autobusa koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom u Virginiji. Prema dokumentu od 29. maja, federalne vlasti zatražile su sve zapise koji se odnose na izdavanje komercijalne dozvole, obuku početnih vozača i drugu relevantnu dokumentaciju povezanu sa vozačem koji je dozvolu dobio u New Yorku 2024. Inače, nesreća se dogodila 29. maja na autoputu I-95. Prema navodima istražitelja, turistički autobus udario je u više vozila u zoni putarskih radova nakon što nije na vreme usporio kretanje. A porota u okrugu Lee na Floridi proglasila je Rea Richarda Sotomayora krivim za krivično delo teške krađe prvog stepena u slučaju koji uključuje više od $100,000 nezakonito stečene koristi. Prema navodima tužilaštva, on je radio kao operator na vagi u kompaniji koja se bavi prodajom građevinskog materijala. Njegov posao bio je da evidentira i meri kamione natovarene kamenom pre nego što napuste postrojenje. Istraga je pokazala da je omogućio pojedinim vozačima kipera da napuste kompaniju bez izdavanja tovarnog lista i bez plaćanja materijala. Za uzvrat je prema navodima vlasti primao novčane naknade od vozača. A osam osoba suočava se sa ozbiljnim krivičnim optužbama nakon što su prema navodima tužilaštva učestvovali u organizovanoj šemi krađe robe vredne gotovo $5 miliona koristeći identitete legitimnih transportnih kompanija.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbalski reprezentativac Srbije Mihajlo Ivanović izjavio je da A selekcija sa nestrpljenjem očekuje prijateljski duel sa Meksikom. Inače, fudbaleri Srbije sastaće se sutra, negde oko 4 sata po srednje evropskom vremenu, sa selekcijom Meksika u prijateljskoj utakmici. Fudbaleri Srbije odradili su poslednji trening na stadionu pred sutrašnji susret sa Meksikom i taj trening se upravo završio.
1: Spaja Balkan International.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da se planira pokretanje evropskog takmičenja

0: poverenjem, snažno interesovanje postoji za osnivanje novih franšiza u Sijetlu i Las Vegasu, a očekuje se da će odluka o tome biti doneta do kraja ove godine.
1: Radio Balkan.

0: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Američko ministarstvo saobraćaja izdalo je sudski poziv odeljenju za motorna vozila države New York kako bi pribavilo dokumentaciju vezanu za komercijalnu vozačku dozvolu vozača autobusa koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom u Virginiji. Prema dokumentu od 29. maja, federalne vlasti zatražile su sve zapise koji se odnose na izdavanje komercijalne dozvole, obuku početnih vozača i drugu relevantnu dokumentaciju povezanu sa vozačem koji je dozvolu dobio u New Yorku 2024. Inače, nesreća se dogodila 29. maja na autoputu I-95. Prema navodima istražitelja, turistički autobus udario je u više vozila u zoni putarskih radova nakon što nije na vreme usporio kretanje. A porota u okrugu Lee na Floridi proglasila je Rea Richarda Sotomayora krivim za krivično delo teške krađe prvog stepena u slučaju koji uključuje više od $100,000 nezakonito stečene koristi. Prema navodima tužilaštva, on je radio kao operator na vagi u kompaniji koja se bavi prodajom građevinskog materijala. Njegov posao bio je da evidentira i meri kamione natovarene kamenom pre nego što napuste postrojenje. Istraga je pokazala da je omogućio pojedinim vozačima kipera da napuste kompaniju bez izdavanja tovarnog lista i bez plaćanja materijala. Za uzvrat je prema navodima vlasti primao novčane naknade od vozača. A osam osoba suočava se sa ozbiljnim krivičnim optužbama nakon što su prema navodima tužilaštva učestvovali u organizovanoj šemi krađe robe vredne gotovo $5 miliona koristeći identitete legitimnih transportnih kompanija.
4: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Toliko od mene za danas za našu sportsku emisiju ovog četvrtka. Kao i svakog četvrtka, ja vas sada pozdravljam i ostavljam u sigurnim rukama, a to je naša draga Maja. Čujemo se mi ponovo uskoro. Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuje, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
2: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma ti da budi buda, mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, da mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda, međutim uvijek je kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosta. Fa, fala si mi ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, vađa bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš, na noge i leđe da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, 3 dana ne mogu se oporavim.
3: Volim sve što vole mladi, ali mi treba 3 dana da se oporavim.
1: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

Naučnici upozoravaju da će deca prestati da razmišljaju pod uticajem veštačke inteligencije. Deca koje koriste sisteme veštačke inteligencije poput ChatGPT-a prestaće da razmišljaju, biće sklona da poveruju da je 2 puta 2 jednako 5. Upozorio je akademik i predsednik Naučnog saveta za metodologiju veštačke inteligencije i kognitivnih istraživanja Ruske akademije nauka Vladislav Lektorski. Takva opasnost zaista postoji, mislim da se već primenjuje među školskom decom. Povezano je sa obrazovnim sistemom gde učenici pribegavaju sistemima veštačke inteligencije poput ChatGPT-a i drugim platformama kako bi pronašli odgovore na svakakva pitanja i tako gube sposobnost razmišljanja, odgovorio je Lektorski na pitanje agencije Rina Novosti da li će široka upotreba veštačke inteligencije dovesti do toga da ljudi sve manje koriste mozak. Prema njegovim rečima, izazov sa kojim se obrazovanje danas suočava nije samo da naoruža učenike znanjem, već da razvije njihovu sposobnost kritičkog i samostalnog razmišljanja. Neko ko radi u oblasti obrazovanja nedavno je rekao, ako student navikao da veruje veštačkoj inteligenciji, onda ako mu AI kaže da je 2 puta 2 jednako 5, poverovaće u to i misliti da je to istina. To je užasna stvar i to apsolutno ne smije da se radi. Stoga je, dodao Lektorski, potrebno da se povuče granica između toga gde bi mogućnosti veštačke inteligencije mogle i gde bi trebalo da se koriste, a gde se to apsolutno ne dozvoljava.

Kako da prepoznate lažni osmeh prema nauci? Svima se više navrata dogodio osmeh koji ne dopire dušiju i koji deluje više usiljeno i kiselo. Od nezgrapnih porodičnih fotografija do napete ljubaznosti na poslu, naš mozak često oseti da nešto nije u redu, mnogo pre nego što svesno shvatimo i zašto. Šta je to u jednom osmehu što ga čini iskrenim ili lažnim? Odgovor leži u neočekivanoj kombinaciji anatomije lica, neurologije i emocionalne autentičnosti. Nisu svi osmesi isti i anatomski gledano postoje najmanje dve različite vrste nazvane po francuskom neurologu Guillaume Duchenneau. Duchenneau osmeh koji odražava iskrenu sreću i ne Duchenneau osmeh koji je uglavnom društvene ili strateške prirode. Prva grupa je povezana s uglovima usana gde se mišić povlači uglove u stranu, a drugi ih i podiže. Nauka kaže da ne možete lako voljno da aktivirate mišić orikalirus oculi tako da izgleda uverljivo, osim ako zaista ne osjećate emociju koja stoji iza izraza. Čak i profesionalni glumci moraju da se oslone na stvarna sećanja ili metodsku glumu kako bi se taj osmeh izgledao uverljivo. Ljudi su izuzetno vešti u prepoznavanju emocionalne autentičnosti, čak i bebe od 10 meseci mogu da razlikuju pravi osmeh od lažnog. S evolucionog stanovišta ova sposobnost možda nam je pomogla da procenimo ko je pouzdan, da prepoznamo prave saveznike i izbegnemo obmanu. Drugim rečima, deo mozga zadužen za prepoznavanje lica tesno sarađuje sa superiornim temporalnim silukom u tumačenju izraza lica i pomaže da procenimo nameru podjednako kao i emociju. I u savremenom životu naša osetljivost na nijanse izraza lica ostaje značajna. Političari, radnici u službama za korisnike i javne ličnosti često se oslanjuju na društveni osmeh kako bi se snašli u složenim međuljudskim situacijama. Ali posmatrači, svesno ili nesvesno, često uoče te suptilne razlike. Lažni osmesi nisu nužno zlobni, naprotiv, imaju važnu društvenu funkciju. Ublažavaju neprijatne situacije, signaliziraju ljubaznost, smanjuju napetost, pokazuju poštovanje. Suštinski se deo onoga što sociolozi nazivaju emocionalni rad. Upravljanje sopstvenim izrazima u skladu sa društvenim ili profesionalnim očekivanjima. Ipak ova vrsta osmeha, kada traje duže vreme, može biti emocionalno iscrpljujuća. Istraživanja o emocionalnom radu pokazuju da zahtev da se osmehujemo bez iskrenog osjećanja, naročito u uslužnim delatnostima, dovodi do povećanog stresa, emocionalnog sagorevanja, pa čak i opterećenja kardiovaskularnog sistema. Kako se sve više krećemo u doba veštačke inteligencije, sintetička lica od chatbotova do virtualnih asistenata, programiranja

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto

0: su nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
2: Marketing.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Američko ministarstvo saobraćaja izdalo je sudski poziv odeljenju za motorna vozila države New York kako bi pribavilo dokumentaciju vezanu za komercijalnu vozačku dozvolu vozača autobusa koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom u Virginiji. Prema dokumentu od 29. maja, federalne vlasti zatražile su sve zapise koji se odnose na izdavanje komercijalne dozvole, obuku početnih vozača i drugu relevantnu dokumentaciju povezanu sa vozačem koji je dozvolu dobio u New Yorku 2024. Inače, nesreća se dogodila 29. maja na autoputu I-95. Prema navodima istražitelja, turistički autobus udario je u više vozila u zoni putarskih radova nakon što nije na vreme usporio kretanje. A porota u okrugu Lee na Floridi proglasila je Rea Richarda Sotomayora krivim za krivično delo teške krađe prvog stepena u slučaju koji uključuje više od $100,000 nezakonito stečene koristi. Prema navodima tužilaštva, on je radio kao operator na vagi u kompaniji koja se bavi prodajom građevinskog materijala. Njegov posao bio je da evidentira i meri kamione natovarene kamenom pre nego što napuste postrojenje. Istraga je pokazala da je omogućio pojedinim vozačima kipera da napuste kompaniju bez izdavanja tovarnog lista i bez plaćanja materijala. Za uzvrat je prema navodima vlasti primao novčane naknade od vozača. A osam osoba suočava se sa ozbiljnim krivičnim optužbama nakon što su prema navodima tužilaštva učestvovali u organizovanoj šemi krađe robe vredne gotovo $5 miliona koristeći identitete legitimnih transportnih kompanija.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Šta znači to što stalno slušate iste pesme? Ne, niste, De La Lu, vaš mozak pokušava da uradi jednu važnu stvar. Ako stalno slušate iste pesme, psihologija ima zanimljivo objašnjenje. Vaš mozak pokušava da završi nešto važno. Da li vi imate nekoliko pesama koje slušate iznova i iznova danima, nedeljima, pa čak i mesecima? Dok drugi stalno traže novu muziku, vi se uporno vraćate istim numerama. Ako vam se to dešava, psiholozi kažu da to nije znak da ste zapeli u rutini ili da vam nedostaje mašte. Naprotiv, moguće je da vaš mozak obavlja važan emocionalni posao. Mnogi ljudi nemaju u playlistu od nekoliko stotina pesama koje nasumično puštaju. Umjesto toga imaju mali krug omiljenih numera koje neprestano vrte, povremeno se pojavi nova pesma, ubrzo se useli među favorite, a nekoliko dana kasnije već je preslušana desetine puta. Neka stara pesma tiho nestane iz rotacije, a njeno mesto zauzme nova. Iako to deluje kao bezazlena navika, istraživanja pokazuju da se iza nje krije nešto mnogo više. Slušanje iste pesme 40. put u toku jedne nedelje nije isto što i obična navika ili zavisnost. Većina stvari koje volimo vremenom nam dosadi, ali sa određenim pesmama to nije slučaj. Razlog je jednostavan. Ne slušamo ih pasivno. Mi im se svesno vraćamo jer nam pružuju nešto što nam je potrebno. Jedno istraživanje pokazalo je da ljudi koji neprestano slušaju iste pesme uglavnom sami biraju te numere jer im pesma ima iznova neki emocionalni doživljaj, osjećaj utehe, razumevanja ili olakšanja. Upravo zato poznati refren postaje vredniji od uzbuđenja koje donosi nešto novo. Niste zaglavljeni u pesmi, koristite je kao alat koji obavlja svoj posao. Zato što baš ta pesma, zašto ne neka druga? Psiholozi smatraju da mnoge emocije u svakodnevnom životu ostanu nedovršene. Dogodi se nešto važno, zaboli nas, obraduje ili uznemiri, ali nemamo vremena da zastanemo i zaista osjetimo šta se dešava. Moramo da odgovorimo na poruke, idemo na posao, završavamo obaveze i nastavljamo dalje. Osjećanje ostane negde u pozadini, nedovoljno obrađeno. Tada se pojavljuje pesma, njeni stihovi mogu da izraze ono što sami nismo umeli da kažemo. Melodija može da pogodi raspoloženje koje nosimo u sebi, a da ga nismo ni postali potpuno svesni. Pesma postaje svojevrsni prostor u kome emocija konačno dobija priliku da bude doživljena do kraja. Zato određena numera ima tako snažan efekat baš u određenom periodu života. Nije nužno najbolja pesma koju ste ikada čuli, ali je u tom trenutku savršeno povezana sa onim kroz šta prolazite. Svako novo slušanje predstavlja još jedan pokušaj mozga da obradi ono što je ostalo nedovršeno. Emocije nisu smeštene samo u mislima, one se osjećaju u telu kroz ubrzan puls, promene u disanju, napetost mišića ili osjećaj topline u licu. Velike emocije poput tuge, čežnje, zaljubljenosti ili gubitka mogu da budu fizički iscrpljujuće. Naše telo često ne zna kako da ih nosi. Upravo tu muzika igra važnu ulogu. Kada iznova slušamo istu pesmu, telo unapred zna šta ga očekuje. Poznata melodija stvara osjećaj sigurnosti i pomaže nam da se postepeno naviknemo na određeno emocionalno stanje. Istraživanje u muzici regulacije emocija pokazalo su da ljudi vrlo svesno koriste muziku kako bismo prizvali, oblikovali i umirili određena osjećanja. Zbog toga slušanje tužne pesme nakon raskida ili gubitka ne mora da znači da tonemo u tugu. Često je upravo suprotno. Kroz ponavljanje učimo kako da budemo tužni, a da nas ta emocija ne slomi. Isto važi za pesme koje bude bes, nostalgiju ili zaljubljenost. Ponavljanje pomaže našem telu da nauči kako da nosi određeno osjećanje. Ljudi retko svesno odluče da prestane da slušaju omiljenu pesmu. Jednostavno se jednog dana probude i primete da više nemaju potrebu da je puste. Pesma je i dalje dobra, ali više nema isti efekat. Psiholozi veruju da je razlog u tome što je mozak završio posao zbog koga joj se stalno vraćao. Emocije je obrađena, iskustvo je prihvaćeno, a unutrašnji proces završen. Zato stare omiljene pesme često zvuče neobično kada ih čujemo posle nekoliko godina. Sećamo se koliko su nam značile, ali više ne izazivaju iste reakcije. Nije se promenila pesma, promenili smo se mi.

nema banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

Još malo vremena je ostalo do leta i rakete do leta. Doktor objasnio šta se podrazumeva i šta podrazumeva idealan doručak za mršavljenje. Tajna je u jednoj namirnici koju uvek svi imamo u frižideru. Doktor Mosley smatra da su jaja idealan doručak jer pokreću metabolizam, pa samim tim i mršavimo. Doručak je, smatraju stručnjaci, najvažniji obrok u toku dana, dok recimo nutricionisti smatraju da dan uvek treba započeti na isti način jajima. Stručnjak za ishranu Michael Mosley smatra da su jaja idealan doručak jer pokreću metabolizam, pa samim tim i mršavimo. Kuvana jaja, poširana, kajgana ili ukusan omlet sigurno će vas duže držati sitima u odnosu na žitarice ili tost.

0: i malo cimeta. Jaja su vrlo ukusna u kombinaciji sa zelenim povrćem i parmezanom ili dimljenim lososom. Kako dalje navodi, postoje s druge strane neke namirnice koje bi trebalo da izbegavate za doručak. Većina žitarica je, kaže, prebogata šećerom, a iz tog razloga treba izbjegavati i peciva. Za one koji ujutru vole da uživaju u voćnoj salati, najbolji izbor su jabuke, kruške i bobičasto voće, za razliku od manga, ananasa ili dinje.
1: Slušate radio drugačijeg ukusa.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada.

0: Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo
2: koje sa Balkana. Vi koji živite, vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačela sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ivara i nekoliko haljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. I ja sam vrlo veliki poklon ne izrada XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan. To je evo. To. All rights reserved.

0: Sud u Kini donio odluku o zabrani otpuštanja radnika zbog uvođenja AI. Uvođenje veštačke inteligencije u brojne kompanije već je dovelo do otpuštanja hiljada radnika širom sveta, naročito u IT sektoru. U Kini, međutim, vlasti zauzimaju drugačiji stav, jasno poručuju da primjena AI-a nije dovoljan osnov za otkaz. Umjesto smanjenja broja zaposlenih, kompanije se postiču da radnike prilagode novim uslovima, u suprotnom moraće da snose pravne posljedice. U Kini je doneta značajna odluka koja bi mogla da oblikuje budućnost odnosa između tehnologije i rada. Kompanije ne mogu zakonito da otpuste zaposlene samo zato što AI može da obavi njihov posao. Ovaj stav dolazi u trenutku kada se automatizacija sve češće uvodi u tehnološki sektor i otvara pitanje gde je granica između efikasnosti, uštete za kompaniju i prava radnika. Konkretan povod bio je spor u Hangzhou, gde je tehnološka kompanija pokušala da smanji platu zaposlenom po prezimenu Zhou, koji je radio kao kontrolor kvaliteta i provjeravao tačnost sadržaja koje generišu AI modeli. Pozivajući se na optimizaciju i uticaj novih tehnologija, poslodavac je predložio da se radniku smanji plata sa 25 na 15.000 juana mesečno. Kada je Joe to odbio, usledio je otkaz. Sve odluke zajedno šalju jasnu poruku. Kompanije mogu da uvode veštačku inteligenciju, optimizuju poslovanje, ali ne mogu da prebace teret tih odluka na zaposlene. Umesto toga, očekuje se da pronađu model u kome će tehnološki napredak i sigurnost radnih mesta ići ruku pod ruku.
1: Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. Kad se tone, neka tone se do dna. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto.

0: benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
2: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Gojaznost je sve veći globalni problem, zabrinjava i to što sve češće pogađa i decu. U vremenu prerađene hrane, brzih obroka i praznih kalorija, granica se lako pređe, pa se postavlja pitanje kada punija građa postaje stvarno pretnja po zdravlje i zbog čega se ljudi zaista goje. Na njih odgovara doktor koji pojašnjava kada masa u organizmu može da postane toksična. Više kilograma nije samo estetski problem, gojaznost vremenom može ozbiljno da ugrozi metabolizam, srce, krvne sudove, čitav organizam, zato je bitno na vreme da se prepozna kada telesna težina ulazi u zonu rizika. Indeks telesne mase koji se izračunava na osnovu visine i težine dugo se smatrao glavnim kriterijumom za procenom da li osoba ima više kilograma. Savremeni pristup je merenje obima struka jer on pokazuje kakva je raspodela masnog tkiva. Doktor Aleksandar Ametov ističe da u telu postoji 6 specijalizovanih depoa za masno tkivo u kojima se masti skladištuju i obnavljaju. Dok su u normalnim granicama metabolizam funkcioniše zdravo. Međutim, kada se mast prekomerno nagomila u predulu stomaka, takozvana visceralna ili abdominalna gojaznost, naglo raste rizik po zdravlje. Kod muškaraca bi idealan obim struka trebalo da bude 94, a već od 102 značajno raste rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Kod žena je poželjno da struk ne prelazi 80, dok vrednosti iznad 89 ukazuju na povećan rizik od bolesti. Treći najnoviji pristup zasniva se na odnosu obima struka i visine. Dobije se tako što se obim struka u centimetrima podeli visinom u centimetrima. Ako je rezultat manji od 0,5, osoba se smatra metabolički zdravom. Vrednosti iznad 0,5 ukazuje na povišen kardiometabolički rizik. Profesor naglašava da nije pristalica izraz mršavljenje, kako kaže, asocira na nešto loše. Umesto toga smatra da čovjek treba da nauči da upravlja težinom. Ističe da masno tkivo nije samo neprijatelj organizma, već veoma snažan organ. Masne ćelije proizvode više od 800 biološki aktivnih supstanci koji učestvuju u svim vrstama metaboličkih procesa i u regulaciji energetske ravnoteže. Posebno izdvojio hormon leptin koji omogućava komunikaciju između mozga i masnih ćelija, gde se šalje informacije o energetskim rezervama organizma. Drugi važan hormon je adiponektin, koji je takođe proizvode masne ćelije i jedan je od glavnih pokazatelja metaboličkog zdravlja. Nizak nivo adiponektina povezuje se sa hipertenzijom, dijabetesom, bolestima zglobova, jetri i bubrega. Adiponektin reguliše energetski metabolizam, smanjuje stvaranje masti u jetri, normalizuje nivo holesterola i ima protivupalno dejstvo koje štiti krvne sudove i organe. Njegov nivo opada kod gojaznosti, a dugotrajan nedostatak povezuje se sa taloženjem masti u srcu i krvnim sudovima. Za gojaznost nije kriva samo hrana, na telesnu težinu utiče genetika, odnosno urođene karakteristike DNK. Iako nauka još ne zna tačno koji su geni povezani sa gojaznošću, poznato je da rizik može da se nasluti već pri rođenju. Bebe koji imaju više od 4,5 kg ili manje od 2,5 spadaju u rizičnu grupu za kasnije metaboličke poremećaje. A kada mast postaje toksična, između dva procesa unosa energije hranom i njegovog utroška, postoji zlatna sredina od koje mnogo toga zavisi. Međutim, kada čovjek dugo se prejeda, može doći do oštećenja strukture koja kontroliše masno tkivo. Tada mast počinje da se taloži tamo gde ne bi trebalo, što dovodi do pojave lipotoksičnosti, stanja u kome mast bukvalno počinje da truje organizam. Posljedice mogu biti oštećenje srca i bubrega, masna jetra, dijabetes tipa 2, povećan rizik od karcinoma, kao i druge ozbiljne bolesti. Šta se može da poremeti metabolizam? Među faktorima koji mogu doprineti gojaznosti hormonalnim poremećima navode se parabeni, pesticidi, bisfenol iz određenih vrsta plastike, nedostatak sunčeve svetlosti, vitamina D, nedovoljno sna, hroničan stres, anksioznost, psihička opterećenja i stalna napetost. Nedostatak sna predstavlja snažan stres za organizam jer povećava lučenje kortizola, što dovodi do porasta šećera. Kako gojaznost utiče na dugovečnost? Osobe bez gojaznosti imaju 80% šanse da dožive 70. godinu. Kod gojaznosti prvog stepena te šanse padaju na 70, kod težih oblika na oko 50. Stručnjaci procenjuju da uz napredovala gojaznost može da skrati život do 15 godina. Šta zaista pomaže? Promena načina ishrane, fizička aktivnost, psihološka podrška, po potrebi i lekove. Savetuje se da se počne od brzo hoda, bez prevelikih očekivanja i naglih ciljeva. Čak i 3 do 5000 koraka dnevno je dobar početak uz postepeno povećanje aktivnosti i uvođenja laganih vežbi snage. Također upozorava da povećan unos proteina sam po sebi nije dovoljan za izgradnju mišića bez fizičke aktivnosti.
1: Raspevana strana Balkana. Hana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
5: Sve nas spaja. Balkan International.
6: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
1: bez
2: ali...
1: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i po saku vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporu, pa naskoro. Besak!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
0: odmah.
1: cherrytrader.com.
2: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
0: Marketing.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.